leži na plaži, sunce peče, a meni idu suze. Colna trahnut, mini trena, a za ti koni granat.